0: Mayong aga Banwam, mayong aga siyudad sa Rawas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas, ang kampiyon nga stasyon, ang kampiyon nga waragwagan mga ka K5. Kamusta ang aton nga mga tagpalamati? Diri sa palibot sang siyudad sa Rawas kag probinsya sang Capiz. Para sa nauna nga distrito sa probinsya sang Capiz, mayong adlaw sa inyo tanan. Diri sa segundo distrito, welcome diri sa K5 News FM Rojas. 10.9 sa lilisuan sa inyo sa Lingma Radyo. Itutok na mga ka-K5 para diri sa kampiyon ng estasyon.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Nagatamyaw man kita sa isa ka maayong aga sa aton nga mga tagpalamati dira sa Teodoro Arsenas Trade Center. Kamusta kamo dira mga ka K5? Sa aton nga mga negosyante, sa aton nga mga nagabakal sang ila sini kinanglanon sa sulod sa merkado publiko. Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Dira sa transport terminal, kamusta kamo mga ka-K5 sa mga terminal sang tricycle?

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan natong sagkabuhi na galing kay Jemar. Kag ang magadala amo si EJ Liva.

nga kabalaslan sa duha nga ato. Si Mayor Delmo, kag si Congresswoman Inka. Dako ginag-utang sa mag-asawa nga ato. Dako ginay.